Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ 6 ngày 29 tháng 5 có một số tin đáng chú ý như sau. Điều tra dân số cho thấy dân số Nhật Bản giảm mạnh. Nhật Bản có thể hướng tới giảm hơn một nửa thương vong vì động đất ở khu vực Tokyo. Xung đột Ukraine-Nga có thể đã bước vào giai đoạn mới. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Kết quả cuộc điều tra dân số mới nhất của Nhật Bản cho thấy dân số đã giảm xuống chỉ còn hơn 123 triệu người. Đây là mức giảm lớn nhất trong vòng 5 năm giữa hai đợt điều tra. Hôm thứ Sáu, Bộ Tổng vụ đã công bố số liệu sơ bộ của cuộc điều tra dân số năm 2025.

0: Nhật Bản tiến hành khảo sát 5 năm một lần, bắt đầu từ năm 1920. Theo kết quả mới nhất, tính đến ngày 1 tháng 10 năm ngoái, dân số Nhật Bản là 123.049.524 người, giảm 3.096.575 người so với đợt điều tra trước vào năm 2020, tương đương giảm 2,5%. Đây là lần giảm thứ 3 liên tiếp kể từ năm 2015, thời điểm dân số giảm lần đầu tiên. Số lượng cư dân tại 2 trong tổng số 47 tỉnh của Nhật Bản tăng. Bộ có kế hoạch công bố số liệu cuối cùng, muộn nhất là vào tháng 9.
1: Các nguồn thạo tin cho biết, chính phủ Nhật Bản vừa soạn thảo kế hoạch cơ bản mới về phòng chống thảm họa, kèm theo chương trình 10 năm nhằm giảm hơn một nửa số người thiệt mạng trong trường hợp xảy ra trận động đất lớn ngay bên dưới Tokyo. Hồi tháng 12 năm ngoái, một ủy ban chính phủ đã xem xét lại các ước tính thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng do động đất. Số liệu cập nhật cho thấy, trong tình huống xấu nhất, một trận động đất có thể làm 18.000 người thiệt mạng và 402.000 công trình sập hoàn toàn hoặc bị thiêu rụi. Trước tình hình đó, chính phủ đã tiến hành sửa đổi kế hoạch cơ bản, vốn đặt ra các mục tiêu giảm thiểu tác động từ thảm họa và các biện pháp phòng ngừa. Dự thảo kế hoạch đẩy mạnh các nỗ lực phòng chống hỏa hoạn, do hỏa hoạn được xác định là nguyên nhân gây ra khoảng 70% thiệt hại về cả người lẫn nhà cửa. Một trong các biện pháp được đề xuất là lắp đặt cầu trì tự động có cảm biến địa chấn, với khả năng tự ngắt nguồn điện khi phát hiện rung chấn mạnh. Dự thảo đặt ra mục tiêu lắp đặt thiết bị này tại phần lớn các tòa nhà thuộc những khu vực được chỉ định ở 10 tỉnh thành, bao gồm toàn bộ các khu vực hành chính ở Tokyo và các tỉnh lân cận là Kanagawa, Saitama và Chiba. Mục tiêu này cao hơn đáng kể so với tỷ lệ lắp đặt 25% được đề ra vào năm 2015. Dự thảo cũng hướng tới việc nâng cao khả năng chống chịu động đất của phần lớn các nhà ở. Chính phủ dự kiến sẽ công bố kế hoạch cơ bản cập nhật sau khi nội các phê duyệt.

0: một viện nghiên cứu của Mỹ cho biết, giao tranh giữa Ukraine và Nga có thể đã bước vào giai đoạn mới với chiến dịch tấn công tầm trung của Kyiv và các cuộc tấn công bằng vũ khí mới. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh công bố hôm thứ Hai, Ukraine đang đạt được ưu thế tạm thời về thiết bị bay không người lái chiến thuật tại một số khu vực tiền tuyến. Báo cáo cũng cho biết, Ukraine đã tăng cường đáng kể chiến dịch tấn công tầm trung nhằm vào các mục tiêu lưu động trong mùa xuân này. Theo báo cáo, chiến dịch này là nhằm đánh vào hậu cần của Nga ở cấp độ tác chiến trước thềm kế hoạch hành động của Ukraine. Cũng theo báo cáo, đặc biệt, Kyiv đã triển khai tăng thiết giáp trong các cuộc tấn công tiền tuyến ở khu vực Oleksandrivka. Báo cáo nhấn mạnh, Ukraine đang bắt đầu giành lại được nhiều vùng hơn số đã để mất lần đầu tiên kể từ năm 2023. Báo cáo cũng cho rằng, các lực lượng Ukraine đang vượt trên Nga cả về cải tiến công nghệ quân sự, cũng như trong áp dụng các công nghệ mới này vào các hình thức tác chiến hiệu quả có thể giúp các lực lượng Ukraine phá thế đánh trận địa. Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo, Nga rất có khả năng sẽ tìm ra các phương án đáp trả nhằm hạn chế ưu thế của Ukraine.
1: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vừa hội đàm tại Tokyo hôm thứ Năm. Hai nước nhất trí nâng tầm quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện. Phát biểu khai mạc của hội đàm, bà Takaichi cho biết, việc Nhật Bản và Philippines tăng cường hợp tác chặt chẽ với nhau là điều quan trọng hơn bao giờ hết, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn mới về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bà cũng nhấn mạnh, Philippines là một trong những đối tác cùng chí hướng thân thiết nhất của Nhật Bản, trong bối cảnh hợp tác giữa hai nước đang tiến triển trên nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh và kinh tế. Ông Marcos cho biết, cuộc gặp hôm nay đánh dấu bước tiến quan trọng khi chúng ta đưa quan hệ hai nước sang những chân trời mới. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo ra tuyên bố chung, hướng đến tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực an ninh, Nhật Bản và Philippines sẽ khởi động đàm phán chính thức về một thỏa thuận cho phép hai nước chia sẻ và tiếp cận ngay lập tức các thông tin quân sự mật. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy chuyển giao trang thiết bị phòng vệ quốc phòng sau khi Nhật Bản gần đây quyết định về nguyên tắc cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương. Trong lĩnh vực kinh tế, Nhật Bản sẽ hỗ trợ Philippines tăng cường dự trữ dầu mỏ thông qua khuôn khổ Power Asia. Trước đó, bà Takaichi đã công bố sáng kiến này nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước tại châu Á và các khu vực khác.
0: Theo các nguồn tin, ba ngân hàng lớn của Nhật Bản là MUFG, Sumitomo Mitsui và Mizuho dự kiến sẽ được phép tiếp cận mô hình trí tuệ nhân tạo mới từ công ty OpenAI của Mỹ. Các ngân hàng này có khả năng sử dụng mô hình này để giúp ngăn chặn các vụ tấn công mạng. Một số chuyên gia cho rằng, mô hình mới nhất của OpenAI có năng lực tương đương với mô hình Claude Mythos do công ty Anthropic của Mỹ phát triển. Mô hình của Anthropic được cho là có khả năng cực mạnh trong việc phát hiện các điểm yếu trong hệ thống vận hành và phần mềm khác. Mô hình này cũng làm dấy lên quan ngại về khả năng bị lạm dụng. Các chuyên gia lo ngại rằng mô hình này có thể bị sử dụng trong các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tài chính. Ba ngân hàng của Nhật Bản dự kiến sẽ sử dụng mô hình của OpenAI để thăm dò các điểm yếu về an ninh. Trong khi đó, Anthropic cho biết họ có thể sẽ cung cấp cho tất cả khách hàng khả năng truy cập một mô hình mạnh tương đương với Claude Mythos trong những tuần tới. Claude Mythos hiện chỉ được cung cấp cho khoảng 50 công ty và tổ chức.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Loạt bài này giới thiệu những biện pháp phòng tránh sốc nhiệt có thể thực hiện ngay từ bây giờ. Bài hôm nay tập trung vào các biện pháp chống sốc nhiệt tại các công trường xây dựng. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, số ca tử vong và bị thương do sốc nhiệt tại nơi làm việc trong năm ngoái lên tới 1.681 trường hợp. Ngành xây dựng ghi nhận 278 trường hợp, cao thứ hai sau ngành sản xuất, nhưng có số người tử vong cao nhất là 5 trường hợp. Kể từ tháng 6 năm ngoái, các nơi làm việc bắt buộc phải có biện pháp phòng chống sốc nhiệt. Doanh nghiệp phải thiết lập hệ thống báo cáo khi phát hiện người nghi ngờ bị sốc nhiệt, đồng thời ban hành quy trình xử lý như hạ nhiệt cơ thể hay là đưa đến các cơ sở y tế nhằm ngăn tình trạng bệnh nhân trở nặng. Doanh nghiệp cũng phải phổ biến các quy trình này đến người lao động. Trong bối cảnh đó, một công ty xây dựng đã phối hợp với các đối tác doanh nghiệp và học thuật, triển khai từ năm nay loại mũ bảo hộ có gắn cảm biến. Loại mũ này có khả năng đo các dữ liệu như là va chạm hay là nhiệt độ. Đại diện công ty cho biết, loại mũ này có thể nhanh chóng phát hiện khi một công nhân bị ngất do nghi ngờ sốc nhiệt. Hệ thống cũng có thể ước tính nguy cơ sốc nhiệt dựa trên các yếu tố như nhiệt độ môi trường và mức độ vận động của người lao động, từ đó hỗ trợ cho công tác phòng ngừa. Ngoài ra, khi người lao động nhấn nút khẩn cấp, thông tin vị trí của họ sẽ được gửi đến người giám sát, giúp triển khai ứng cứu kịp thời. Thông tin được cập nhật đến ngày 29 tháng 5 năm 2026.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Một cuộc diễn tập phun nước đã được tổ chức tại Miyama, tỉnh Kyoto, nơi nổi tiếng với những ngôi nhà mái tranh truyền thống. Hoạt động này nhằm bảo vệ các công trình lịch sử vốn dễ bị hỏa hoạn. Mời quý vị theo dõi chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.